0: Di saru aja munyi di.
1: Ada pecah-pecah tu.
0: Sing, anu ngiges sing munyi.
1: Ada saya.
0: Bak, bawa mana, bak mana.
1: Bawaan mana tu?
0: Ya.
1: Yaaaaaa.